0: Sana bishana henda marengresheni yange ma YNFM maitro mona ishongorogi olomona ne anabaigia misango olomona ma YNFM kaji ankarnai Alfreda ole nampaso hejo olomona lengi njengiroshi nchere emini yaltunganaka obaya tomono na bishana yengishu yenye nerumirukule kaya obaya bishana arbaro roga esujur bugero ronolor barabara otubugo duo jampolos henke warie narulusoye tor barabara alia Nairobi Mombasa Highway County ya Makueni Temurua esalama ure na helimu lobisa nila trafiko ebong neduwa ya eseriani or barabara nitolosho nebalia jon ya rase duo ilobu kete henke warie narulusoye ebalia na lelobisa ninchere ure mpore eza ilobu kena ilori na kweteta tenkiroshi narudungo breaks neo shangari ya matatu na napeta duo ilaisotu wako opo ito yankomono ya national prayer ya kanisa ya katoliki na loito duko ya tesubukia national marian shrine nati county ya Nakuru.
1: Ee Bwana, tunakuomba uwe radhi kuwahurumia watu wako wanaokusihi, ili wanayotamani kwa mwongozo wako imara wayapate mapema kwa ukarimu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Ebangu duwa na ala isotu wako yoturaitie loonyore lenye ibalio somi lenye we miono sapo kena noti tobe iminio loonyore lenye esojulo bukete lor barabara warase duo tenke warie nadulu soye.
3: Tujipanga kama kanisa kuelekea kwenda kutambua miili, kwa sababu sio gari letu tu wale malile gari ambayo lilibeba wa Katoliki peke yake ambayo ilihusika, na hapata habari kwamba zilikuwa zaidi magari kadhaa. Kwa hivyo kutakuwa na kutambulisha miili, alafu baada ya hapo ndipo tutajipanga.
4: Hapo jana walitoka mahali hapa wakielekea kule Subukia kwa ajili ya mambo ya hijra, na kwa bahati mbaya hawakuweza kufika. Kwa familia, Mungu apatie faraja na watie nguvu. Wana mikindani wote, naamini kwamba tuko pamoja nao katika kuombea ya kwamba Mungu awe pamoja nao.
0: Kiyo wake na ala loe minye herke ya herko lenje lo nyore lenje herke loko lenk leje leje ure ya sojo ke ya wal minista ili opalo lo sho le kenya raila molo odinga ibang duwa herbara gulo lo sho le kenya de lulunga ta to umru wa naba shane so lage le lo lor giyo male odie ma damo hilari koni li opato mba sidana rasa ko lo sho le kenya ibang duwa na ala riko kile odiem te kaunti yang karya naroge riko ibang duwa na ala riko kile odiem te kaunti yang karya naroge riko Gonga tangarake na ta wale mirishwe sapo kulosho le Kenya yongoro ya sipata ya devolution telosho le Kenya
5: ashama nige grada mraila tangara jeroru na

0: omeya uyokira Narok County enegweje.
1: Ore naa yangama lela rigoga ilasirak lang lolo montengi wanja wale ntimama stadium te county yankare Naroka. Nelu kujaa irmasa ipoki pebuo hada Raila Odinga tenkara gine rijengaka. Doye sipile ngoro ya sipata wolo masa itomba ya ramatare. Enyete poki katate nebo siina buishio olo sholema. Itadamua si lela rigoga irmasa inchere keto neti enchama e ODM. Nenare nesojilo kiyo male ODM imwesidano olarikoni liopale ODM ole meishu Raila Odinga.
0: Na uke kirako kie tuodor masai po wakine negweji. Na wale ano long nene chepa tolente yu kikira damuwa ngolonga pa natunga ye yu kubaba Raila Molo Odinga. Na uke yukir masai po wakine ema radamu po wedi po wakini tiye Kenya. Amu alungani ya pele wayaka yu karamatara sidai na yaka yu manodona boisho. Nee kayok manoto mali merinyo ko mali abonu atu aldunganak ne bonu mali abegi yogi ti weni mbogi digiti ne gore do yogi renjam ODM ajo kitai pokin erona geti ODM ne ron egira allo do
2: Andrew Owinyo chairman local council of elders Narok meshukuru kwa siku ya leo sababu tumepewa nafasi ya kuja kwa ukumbusho kwa mheshimiwa yetu Raila Amolo Odinga ambaye ametuletea mambo mengi mazuri kutokana na uongozi wake bora.
1: Larikogo lorikiyo male ODM cha county ya Ngare Naroke ya damoke ya ole meishu Raila Odinga. Ituku jama Raisa William Ruto ltunga naka lolo shole Kenya peya kuna boya na alalasharane ibongo sotu wa katukola. Ure na herodita te county Elamut intumona shomodoko ya hitarasaki lelo paraguo intaitolie nyolchampa ite nebosi. Entumo na shomoduku ya etamanyo ya nchatata ya nkiwanta na isujegi ya ragena itobiriegi ya ilata. Na itoto minguwa bi wolo sayenor kiloroka East Africa Oil Refinery. Na tepeketai harete nipe itabare tailo teteloso le Kenya. Itoko jana leloparaguo nesulake lelo le county Elamu pe eako nabo.
3: Tafadhali watu alamu, mimi nawauliza, nyinyi watu alamu muishi vile mumekuwa mkiishi kama ndugu moja. Musikubali kugawanywa kwa misingi ya kabila. Kubali kugawanywa ama kuwekewa chuki kati yenu. Nyinyi ni mandugu. Mahali popote umetoka, sasa huku Lamu ndio kwenu, ndio nyumbani kwenu. Muishi hapa kama ndugu na dada na musikubali kuambiwa ya kwamba wewe umetoka huku, wewe umetoka huku, wewe ni wetu, wewe si wetu. Hiyo ni siasa ya bure.
1: Wara geti narishata ya tota na warais lelobo giyoti enkaina ya upinzani wa graha gilunore romba esiasa esia inaseta serika lienye terikore henye ebalia na jongore lelo warikoko wa graha etapongo ya sajata waltunga nakalolo shole Kenya pehe gilunore ya ramatare na ata serika lienye nemetum erishata katoko lejo kelobo wakiluboto ya nkope Kenya atuma endeleo sidai na yake serika lienye meti ya mkuretisho katoko.
3: Hao wanaopanga maandamano hapa ni watu wa kukodesha, na wenye kuwakodesha ni matapeli na wale ambao wanatafuta vile ya kuhujumu. Lakini I want to give you my assurance, those characters, they will never succeed to undermine the investment in any part. They will not succeed in undermining investment in Lamu County or in any part of the Republic of Kenya. Sababu hatuna na nafasi ya kupoteza kwa mambo ya kurudi nyuma. Sisi tunalenga mbele, na mimi nataka niwahakikishie hii Lamu kwa mapenzi ya Mungu itabadilika, Kenya itabadilika, na tutapata manufaa sisi wote kama wananchi wa taifa letu la Kenya.
1: Rais lolo shole Kenya William Ruto meshia nenyo raa irikore wolo shole Kenya lelo mono huingwa ngwabi ya bone sulage ngwabi na manila wolo shole Kenya na idimia rejo ya lati ya wolo shole Kenya menoto nkipanteni ya rake national IDs beje ngaki engalare wolo shole Kenya egalagi wolo shole Kenya larikokit engalare nati dugoya ibalia na esi ya nol tunga naka ilankope Kenya nchere menyo raa inabaya katukule meishoro katiba ya nkwape Kenya lelo wengu wa nkwapie bobe egalake Kenya ilarikoko.
4: hawatakuwa na ile uzito ya kuchunga sheria zetu za nchi hii, hawatakuwa wanaelewa maana misingi yao ikuwa wa Kenya na kukua kukuleta watu ambaye si wa Kenya katika nchi yetu, hiyo ni ukosefu ya uzalendo kwa uongozi wa nchi hii.
5: Na likitokea jambo kama hili, iwapo ni watu kutoka Somalia, kutoka nchi ya Uganda, kutoka ya Tanzania ama nchi yoyote ile ambayo ni mjirani yetu, itakuwa ni kinyume cha sheria, kinyume cha katiba, uzalendo halisi hautakuwa umeenda kuwa umehuishwa katika jinsi katiba inavyotaka na inavyopasa.
1: Ibalie walarikoni le DCP Rigathi Gachagua njere katipika rete ni sida ya na Elgiomani ile na boishio e upinzani vee buwa rumemirisho iti ya duwa ya ngalare na tindoko ya walari longa lusuniare watikitamu na abishana wani na ahiro rita Rigathi Gachagua tolosho alo ala Amerika nene ibalia ajo ure hoduo nenyo kita orais lolosho le Kenya William Ruto ajo awar na boishio walarikole upinzani tombae siyasa ibalia ajo menyo raka tukola hebali ya joke ya rasi ninche olo sekin kumogo waibangare netu memirishi waite ina galare nati duko ya
6: Mkasongo ameplant moles kila pahali kutusugua, kutugawanya, kukonfuse our people. But in DCP we have developed a equipment called Kasongometer. We are detecting these fellows 5 kilometers away. Wakionekana kanaanza kuulia red. So we have succeeded ourselves. We are able to tell who has come to infiltrate and give us problems. So tunaambia pana tunaendelea. But it's a continuous process. When we expose one mole, anatuma mwingine. Tukipata huyu anatuma mwingine. Tukingojea anatokea huko chini. Tukikaa anatokea kwa ndei.
1: Na lelomon lalariko ni le DCP tiolo sholo la Amerikani Rigathi Gachagua osho iyo kengede parong korogi olomane sana abishia na endama tengkideshe ni angema INFM ipina bompo inti nara na abishia na tekaunti angangare naroge ipina bompo inti nara ile tekaunti angol ke jodo ipina bompo inti nara imye tekaunti anga sampuro like ipi ya tenebo baringo amoke seba jo ya wangano lo show kaji angkarna ya Alfreda wala nampaso.
7: Nane na Ngorokyo Lomon te Mayen FM.
8: Mayen FM enkidesheni ninininginoro saiti kiza mwana rongolo ngina abishana ewiki
9: Mayen
8: nyana rikito nesujukulie ashamu yebe aga sula iningo Mayen tori shirt pogen
9: Mayen FM ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.
10: Ure male na nyoke kira maje shoye enti amasi Emmanuel Elegiseme
11: nchanka yana shoye na mayana yo keto ripo ito tionation
10: tenebo PK Lelion aka Saita Kwenye
12: kaya kishu muruga na rangarn tatanish muruga na hitbala muruga na rasaka research olopenye
10: ke maki nikingua nare siya solo shole Kenya tenebo weni atu wankishu
12: kure ntuki na gira armasa ya lao neri kure altunga na ona virolo shole nye saki
10: ti atu wanka Kenya MIN FM
12: jage bi yaku o senetai la kura wakasilino ibiso jeso jakora gafane ninguwe na shomara na ya na shomara ya tendo kitu
11: kio longa Jumatatu perabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya
10: mka kenya perabaya
7: ewangan olo show Mayen FM.